0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: õhtupoetunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: tere hommikust kõikidele , kell on saanud 6 ja on 2. juuli , neljapäev . Minu nimi on Emily J , ma olen siin Steveniga ja Janetiga ja ma tahan teile öelda , kallid kolleegid , et täna on rahvusvaheline UFO päev . Nii et kui UFO-d kohtate , kindlasti tervitage .
2: Ma just siin tee peal , kui ma muideks tööle tulin , nägin kahte UFO-t sõitmas , nii et täna on võib-olla neid märgata tänaval rohkem kui tavaliselt . Nad olid küll need väiksed robotkullerid , kes toitu viivad meil , aga ütleks suht UFO tehnoloogia on küll .
3: Mul on UFO-dega selline lugu , hästi kiire , et ma olen tänase päevani suur Iiris Vesiku fänn . Ja kunagi laulsime samas kooris . Ja siis meil oli Kaarli kirikus , siis oli selline suur kontsert meie siis laulustuudioga ja siis üks prožektor , üks spotlight oli niivõrd selline ere , et Iiris Vesik , kes oligi nagu natukene selline , mitte UFO-de fänn , aga teda huvitas kogu see maailm , tegi niimoodi UFO ja siis ma vaatasin Iiris Vesikule , no ma olin mingi 7 . Vaatasin talle niimoodi alt üles , oli mingi , kas sulle meeldivad UFO-d ? Ja siis Iiris vaatas , ütles mulle , et see on põnev teema küll , oli , siis ma olin , mõtlesin enda peas , et nüüd mulle ka meeldivad UFO-d .
1: Ja tänapäevani .
3: Tänapäevani , ainult tänu Iirisele .
1: Täna on sinu päev siis .
3: täna
1: on minu päev . soovime Janetile õnne . täna on UFO päev .
2: ja täna on ka muideks rahvusvaheline janune neljapäev , kuna meil siin ilmad on viimasel ajal päris kuumaks läinud , siis tuleb ikkagi seda vett tarbida rohkem kui tavaliselt , nii et tuletan teile meelde , võtke endal klaasike vett praegu näpu vahele , jooge see ära ja kui see on minule endale meeldiks , kui tahaks veel gaasiga ja väike sidrun ka sees , oi , siis on päris hea suvepäev juba .
3: võtsid praegu haava ja panid soola sisse . Ma olen hästi halb veejooja , see on kohutav , mulle peab nagu suruma selle ette ja isegi sellest vahepeal ei piisa , peab nagu kõrrega suhu panema .
2: mida sa jood siis ?
3: No kõike muud , peale vee . No lõpetage ära , aga see , tead , aasta 2027 .
2: mitte see
1: aasta . ei , jätad joomise maha .
3: mul pool aastat jätan joomise maha . hakkan vett jooma , aga kas on veel mingi rahvusvaheline päev ?
1: No selline väike päev nagu on diskopäev . et diskoteegile äkki pärast tööd .
2: Hommikune disko või ?
1: noh , need ongi ju kohvi nendes kohtades on ka reivid hommikused ja et lähme vaatame selle üle ja siis ju tegelikult ongi juba hästi .
2: oled sa suur diskotaja , Emily ?
1: ei ole , aga täna on siuke tunne , et kui ikka rahvusvaheline päev on , siis võib selle disko ette võtta küll ja meil on hästi tore teiega siin täna hommikul ja kuulame natuke muusikat ja oleme kohe tagasi .
4: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
5: Hey , I'm Alex Warren . I'm so excited to finally

0: olete näinud Disney animafilmi nimega Ratatouille ?
1: Jaa , muidugi see on mu kõige lemmikum üldse .
0: on jah
1: ja. ?
0: Kes ei ole näinud , hea kuulaja , see räägib sellisest väikesest rotist nimega Remy , kes tahab saada tippkokaks Pariisis , aga otse loomulikult ei ole rotid ju kööki lubatud . Ja üks hetk on seal animafilmis , kus ta proovib juustu ja maasika kombinatsiooni , tema siis ümber hakkavad kõiksugu värvid nagu liikuma või ta tunnetab läbi maitse seda elu . Ja mind on alati see stseen seal animafilmis ääretult paelunud , sest et mul ei ole alati olnud nagu söögiga mingit väga tervislikku suhet aga on mingid maitsed või on mingisugused hetked , mis viivad mind samasse hetke mis selles see väike hiireke Remi tundis juustu ja maasika kombinatsioonil ja eile sain mina siis proovida üle pika aja vanaema tehtud lihapirukaid ja saad sa aru , ma võtsin , ma olen neid nagu varem noh söönud on ju vanaema need pontsikud ja need lihapirukad on konkreetselt kõige paremad asjad maailmas ja ma ei olnud seda väga ammu saanud ja ma võtsin selle maitse , selle ampsu sellest lihapirukast ja mul oli nagu see rott Remi mul hakkasid nagu mingid värvid ümber minu mänglema ja mingisugune veider klassikaline muusika hakkas tööle
2: ma ei kujuta ette , mis kokakoolis vanaemad käinud on , et kõik , mis nad teevad , on nii maitsev
1: neil on lihtsalt elukogemust nii palju , et nad saavad testida ja katsetada neid pirukaid , aga ma olen võtnud seda maasikat ja seda juustu just selle sama põhimõttega , et ma tahan ka tunda seda , mida see Remi tundis . Ma mäletan , ma sõin , võtsin mõlemast ampsu ja no mul ei käinud neid värve peas , mul ei plahvatanud , aga on küll toite , millega neid tuleb .
0: on ju , ja see ongi , oligi lihtsalt see hetk , et mul tundub selle , nende vanaemadega see , et seal on mingisugune meeletu armastus . Laste ja laste vastu , et nad panevad selle sinna , no igatepidi nad näitavad seda väga suurelt välja alati . Aga just see nagu läbi toidu , et kuidas saab , no ma olen varemgi lihapirukat söönud , ma ei tea , kuskilt turult ostad või kuskilt , ma ei tea , poest ja siis tuleb see vanaema lihapirukas .
2: ja kõige parem asi üldse . andke talle Michelini täht .
0: ongi .
2: kõik asjad .
0: kõik vanaemad Eestis võiksid saada Michelini . kuulge , minu 2027 projekt algas nüüd . ma hakkan nüüd mingit kulkakirju kirjutama . aga tõesti , et kui ei ole veel plaanis siin suvel vanaema juurde minna , siis võtke see kindlasti plaani ja sööge kõik , mis ta lauale paneb , isegi kui kõht on juba täis , ikka võtate .
3: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis . miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .

0: lähme rändame natukene Mehhikosse, kus siis on tekkinud uus tegelane, nagu Mehhiko Batman. Ja kus ta...
1: Sorry, mul tuli juba ette, nagu silmad ette kujutlus, milline välja Mehhiko Batman, nagu üsna kindlalt sellise eriti mahlas õlle kõhuga ja niimoodi see, see kostüüm on nagu natuke üleval pool ka.
0: Ja ta ei ole mingi tavaline mees, vaid ta on salapärane maskiga valvur, kes siis väidetavalt otsib üles rattavargad, seob nad teibiga tänavalgusse posti külge ning kirjutab neile otsa esisele sõna varas. Ja see on, no ongi praegu juhtumeid siis Mehhikost välja tulnud, kus siis leitakse kaks või üks inimest tänava posti küljes teibiga pandud kinni, sest et tema varastab jalgrattaid.
1: No kui kuidagi ei õpi, siis kuidagi ikka õpib. Ja. Aitäh sulle Mehhiko, ma tahaks öelda Superman, aga ta oli vist Batman.
0: Ta on Batman.
1: Vabandust.
2: Aga võibolla peaks ka kodumaal võtma sellised meetodid ette. Et kes venda peale võtab?
0: Emili hakkab käima ja siis vaatad, et tuleb kolmapäeva hommikul jõle väsinuna ja veel on need Batmani mask on ees.
1: Kus juures? Ja TikTokis käib mingi nali praegu ka, et kui boss küsib mu käest, et miks ma jäin pool tundi hiljaks, siis aga tegelikult ta ei tea, et ma olen öösiti nagu Batman valda. Et ma võtangi, et ta ei tea, et mul on öösel ka töös. Ja siis see lateks kostüüm on veel tegelikult siin kuskil tööriete all vaata. Et tegelikult ma olen salamisi päästan maailma või jalgratta või maailma jalgrataste nagu vargust eest.
0: Aga kas me peaks panema ainult need ratta vargad siin posti külge või ka need inimesed, kes siin jõledalt juba talve tahavad äkki?
1: Tead, kuna mina ja Steven langesime siin kuukena tagasi ikkagi vräpi varguse alla, meie külmkoppist võeti ära minu ja Steveni, siis vräpid ühel hommikul ma vastasime, et ei ole. Mina pareks juba selle venna, kuhugi siia lähedale. Posti külge.
0: Tead, mina siit omalt poolt nüüd hästi valjult saadan kutsed sellele Mehhiko Batmanile, et ta lendaks meile Eestisse ja leiaks selle vräpi varga üles ja paneks ta kuhugi posti külge teibiks ära.
1: Aga äkki teeks alguses nagu natuke leebemalt, vaata äkki Eesti kultuuri ole nagu valmis Mehhiko meetodiks on ju. Et äkki paluks lihtsalt uued vräpid osta. Alustame nagu
0: aga miks siis topelt? No see on intress ka ikkagi.
1: Ja sest et me oleme ikka läbinud kuu aja jooksul väga raskelt seda kõike. Ja. Nii et Mehhiko Batman Eestisse saan ma õigesti aru.
0: Teeme ära.
3: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeva pärast lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
4: This is my song. Where is my husband?
5: Let's go.

0: mis mina hakkasin mõtlema, et noh, et täna on selline päev, et tahaksin kodus olla, päiksega, et täna minna ei soovi, et koristan täna kodu ära, teen mingisuguse uue, ma ei tea, alguse hingamise just. Ja nüüd on tulnud välja kodu.postimes.ee siis lehel välja artikkel, et mis on need kolm kohta, kodus, mis tihti peale jääb inimestel koristamata. Mida sellepärast, et ei viitsita, aga kuidagi kiiruga ei tulda võibolla selle peale. Ja tuleb välja, et kõige rohkem unustatakse ära mikrolaineahi sealt seest pealt.
1: Ja no kes seda tahab? See on mingi rõve sealt
0: seest. Rõve!
1: siis tahab seda
0: no, puhastada. Ja rasvapitsmed, kuivanud plekid, toidujäägid, ma mõistan. See on minu arust nagu ettevõtmine ka, et pole siuke tšikipriki ja valmis on ja mõistan tüütu. Teine koht on pesumasin. Ka pesumasina peaks panema minu arust vähemalt 6 korda tööle niimoodi, et pesu sees ei ole, vastavad tabletid on seal sees ja siis see puhastab nagu masina enda ära. Minu paremal käel on meie sotsiaalmeedia juht, kes tegi praegu sellist nägu, nagu tüübil on olnud 5 aastat üks pesumasin.
2: Seda peab ka pesema. Ma mõtlesin, kui riidelt pesen, siis see ka pesem.
0: Sidni, kas sa tahad midagi öelda? Kas sul on kõik hästi?
3: Ei, mina ei ole oma pesumasinat küll pesnud.
1: Kas pesumasina võib ka pesumasinasse panna?
0: Kuidas pesumasinat? Et jah, vastavad tabletid on selle jaoks olemas. Nii et head noored, teeme seda. Ka mina, kes on 30 pluss, eks ole, võibolla siin natukene vanem kui teie, ei ole seda väga ammu teinud.
2: Ma ei ole kunagi teinud.
1: Steven,
0: see vaikus.
1: Palun Stevenile ruttu pesumasina koos.
0: Aga võtame selle viimase siis kodumasina veel ja see on ahi. Ja teate, see ahju pesemine, see on, ma ei saa, teate, mina kardan, et ma rikkun selle ahju ära, et ma hakkan pesema, siis ma pesen valede vahenditega, vales vammiga, kõik on kriimustatud, kõik on läinud ja siis pean uue ostma.
1: Pärast toit on ka mingi kemikaale täis ahjukartulid on tegelikult mingi vähi saad seal.
2: Ja, mulle ahju ei meeldi üldse pesta. Nagu.
0: Mis sulle üldse meeldib pesta?
2: Mul meeldib nõusi pesta ja mul meeldib riideid ka pesta. Ja
0: kas need mõlemad
2: saab masinasse said, panna?
0: Mitte ei saa masinasse panna. Ja need masinad ongi need, mida sa pead pesema, Steven.
2: No, las nad pesevad ise ennast selles mõttes. Et, jah, mul on sellega kõik korras. Riided tulevad veel puhtana välja, nõud on ka puhtad
0: veel,
2: ja nii kaua kui asjad on puhtad, on kõik väga hästi.
4: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
5: Kas tahad head jassi? Kontrit! Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Te olete kindlasti ju kuulnud, et kättemaksukontor lõpetati ära.
1: Jaa.
2: Pandi need uksed kinni.
0: Uksed pandi kinni seal kontoris. Ja...
2: Väga hästi öeldud.
0: Sulgusid. Ja teate, ma pean tõdema. Ärge mind palun risti lööge. Mina ei ole seda väga kunagi vaadanud. Ja ma siin ootan teie reaktsioone. Ta on õnneks väga rahulikud, sest ma olen seda enne ka maininud.
1: Kuidas sa ei ole seda mitte kunagi näinud?
0: Ja kas ma olen näinud kõrvalt, aga kuidagi see ei ole mind nii väga kütkestanud sellepärast, et mina kaldun rohkem sinna ohtliku lennu kategooriasse fännina. Ja see on sellepärast, et ma just, kui see uudis tuli, kättemaksukontor uudis tuli, siis ma panin selle ohtliku lennu peale. Ja see on, sain aru, miks mulle see nimega meeldib. Ma olen täiesti armunud Marko Matverre.
2: Mõistetavalt.
0: Ja ma lihtsalt ei suuda üle ega ümber. See ohtlik lend on ikkagi minu lemmik selline krimka saade.
2: Seal on ikkagi see, et vaata, millal see ohtlik lend üldse meile siis ekraanile ilmus? Vana sa umbes olid, oskad sa öelda või?
0: Kui vana ma olin, see meil ikka noor.
1: 2006.
0: 2006,
2: noh. Vaata, see ongi. Mina olin aastal 2006, mõtlen kohe, ma alustasin kooli 2002. No, ma olin neljandas äkki või? Neljandas, viiendas ja vaata sellel ajal, kui sa vaatad ekraanilt mingisugust ilusat meesnäitlejat, siis tol hetkel sa ei mõtle, et oo, ta on liiga vana, teda me üldse tohiks vaadatagi. Sa vaatad karismalt, sa vaatad seda iseloomust, seda karakterit.
0: Absoluutselt.
2: Ja see ei olnudki nagu suuresti nagu heas mõttes minu jaoks Marko Matveres, vaid selles Andreses. No, et... No, politseinik ja uurija ja mundris ja minu natukene selline on ju. Seega ma saan täiesti aru.
0: Steven, sul oli ka nii või?
1: Jaa, täpselt see uurija ikkagi jah, tekitas huvitavaid tunne.
0: Või kas sa Maarinit vaatsid äkki kätteka seal?
1: Ma ütlen ausalt, ega kummagi, ma olin üldse see ühikarottide
2: mees. Okei. Aga mul kättemaksukontoriga on küll nüüd niimoodi, et vaadake, kui see Karl Suur sinna tuli, eks siis Sergo Vares, mina olin mingi olgu. Eks ma siis jään ikkagi nüüd vaatama. Ja tema see, seal kättemaksukontoris, tema see armastus oli ju see Häidi Õige Paulus. Ja kui paljud on mul öelnud, et ma näen välja nagu Häidi Õige Paulus, ehk siis Eelina Purde, siis ma mõtlesin, et vaadake, kui see tähendab, et ma saan endale Karl Suure, siis olen ma rahul.
0: See on täpselt see flex, mis sa arvad, et see on.
2: Väga aitäh sulle, kus juures. Ma olin seda vajasta kinni.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com . It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Tere hommikust , kell on saanud 7, meil on 2. juuli neljapäev ja kui muidu eile ja üleeile kuulsite ainult mind , Janet Jamit ja siis meil on siin Steven . Tere hommikust , Steven .
2: Tere hommikust , Janet .
1: siis kolmas musketär on meil puhkuselt tagasi , tere hommikust , Andri .
3: tere hommikust ja käisin vaatamas , mis metsa vahel toimub , kas seeni saab veel ja pean tunnistama , et ei saa .
1: Äkki sa ei otsinud õigetest kohtadest ?
3: Kas kaubanduskeskus ümber ei kasvagi enam seened ?
1: Seal maja ääres , mitte oluliselt jah .
3: Okei, no siis ma jah , ikkagi otsisin valest kohast .
2: Tead , ma soovitan sul siia turuplatsile minna vaatama , et seal võib ka leida paar tükki .
3: Jaa , oli 28 eurot kilo on kukeseened , kui keegi tahab teada värske , siis turuinfo , mina vahepeal käisin , ma arvan , 5 korda turu peal .
1: Mõnus , väga mõnus , seega pigem puhkuse ajal raha läks .
3: Jaa , läks küll raha , et tervitan 2. juulit , see on alati tore , kuu algus on alati tore , ilusad positiivsed mõtted tulevad , küll täna veel hetkel päikest ei ole , aga küll päike ka varsti koputama hakkab .
1: oota , aga mis sa tegid puhkusel , räägi meile nüüd .
3: Tegin siis välismaa , käisin Berliinis , polnud käinud äkki mingi 7-8 aastat mm , -hmm. mis see Berliini elu on , kebab , siis on ööelu seal kõva ja seal oli hästi palav ka .
1: Aga miks just Berliin , kas oli mingi kindel põhjus või lihtsalt ?
3: Meil oli üks nii-öelda tuttav , perekonna tuttav seal elas ja tema siis , alati on hea kellegagi , kes seal elab mm , -hmm. ta võib-olla näitab natuke teistmoodi asju ka ja muidu teed neid turisti asju seal nii palju ainult , aga see pargis istutud ja seal oli mingi selline päev , et aastas ükskord siis üle terve Berliini tänava muusikud mängivad pille ja värki ka , et see oli lahe .
1: ja just sattusid sel sellisel ajal
3: ja täpselt sellel päeval ka , nii mõnus oli .
2: Kas said sellele kuuma laine kätte ka või pääsesid täpselt
3: mina sellest ? Olin selle kuuma laine sellises esilaines , et sain natuke jahedamat ikkagi , 40-ga maadlema ei pidanud , 30 oli selline maksimum , nii et ei olnud üldse hullu .
1: vaata kui huvitav on ju , et nüüd ütleme 30 kohta , et polnud üldse hullu , sellepärast et see latt on lihtsalt nii kõrgel , et ma vaatan praegu seal TikTokis , vaatasin Sämmi tegemisi ja Sämm on meil ju kusagil reisil .
3: ta läks ka Berliini muideks .
1: oli ka Berliin just ja ta näitas mulle muidugi videos näitas , et kell on 12:20 ja meil on siin 38 kraadi . mõtlesin , et uskumatu , vot sellise kuumusega ju ei , sa enne kella 6 õhtul ei saagi midagi teha .
3: Prantsusmaale vist oli hull veel või lugu veel hullem , et mulle meeldis iga päev olid need videod , keegi pani pannirõdule väike muna sinna peale , peekon ka ja sai teha , nii et ma ei tea , ma kuulsin , et Eestis hakatakse tegema külmaturismi varsti , nii et tuleb hoida uksed-aknad lahti , et see värske õhk ka tuppa jõuaks .
4: sel nädalal A1000 Marketis Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm , 1 euro ja 29 senti . Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid 1 kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .

0: tere hommikust, kell on saanud 7.13 ja head sõbrad, ma tegin selle lõpuks ära. Ma tean, et olete panuse minu peale pannud ja oodanud, et Andri, kuna sa teed selle asja ära ja kuna sa lähed Eestis siin merre ujuma, eelmine aasta sai käinud, sellel aastal suured lubadused teinud, siis ma võtsin härjal sarvist ja läksin, jalutasin reaalselt kodust siis mingi 45 minutit tipa-tapa, jõudsin randa, võtsin riided ära, ma etsin asjad liiva alla ja läksin merre. Aplaus!
1: No, ongi tehtud. Kõigest aasta peale ootamist, aga näed, tehtud ta sai. Ja nii suve alguses põhimõtteliselt.
0: Ma nüüd ei teagi. Mul oleks vaja teie abi, mida selle vaba ajaga siin peale teha. Mul oli muidu kohe kuklasse Aff, kes lõi trummi ja mängis mingit värke ja et nüüd peab merre minema ja nüüd on käidud. Ja hea tunne oli, päris soe on ka, Miri.
1: Kas sa muidu see, et sa läksid jala sinna ranna äärde, kas see oligi nii mõeldud või mõtlesid, et viimasel hetkel, et ei hakka taksot võtma või?
0: See on hea küsimus, sellepärast, et tõesti see on nagu ma ei planeerinud alguses minna ja ma hakkasin üldse kuigi mojale kõndima, mul oli seljakott ka veel, seal oli Xbox ees, mul oli vaja korra käia ühes kohas ära ja siis ma poole teemal mõtlesin, ei ja läksingi ringiga nii-öelda ja jõudsin kohale ja pean tõdema, et väga palju inimesi on praegu üle üldse käib rannas, vahet ei ole, mis kelle aeg on, rannad on täis.
1: Ja mul on täpselt sama märkamine olnud sinna, ma käin Pikakari rannas, mis on mul kodule üsna lähedal ja vaatan ka, et lihtsalt inimesed vahet ei ole, kas kell on 3 lõunal või 8 õhtul või hommikul vara, ikka on seal rand täis.
2: Aga kui sa oled nüüd aasta aega seda enda mereseiklust edasi lükanud, kas sa nüüd tunned, et on kuidagi kergem olla või kas sa oled midagi ära saavutanud?
0: Kui sa oled kuulanud kunagi Miley Cyrus, siis tal on lugu Climb, kus räägibki, et ronimine on palju olulisem kui see lõpsiht, märkis Steven, nii et ei, nüüd kui see on saavutatud, nüüd on tühi tunne, aga võt see teega on siin üle aasta planeerimist ja teega jagamist, see on uhke värk.
1: See, et ikka seljakotis Xbox oli, see oli minu oleks täiesti huumor nagu.
0: See oli,
1: et, noh, et kõik võimalikest asjadest nagu, see oleks täpselt vaata see, et kui peaks mängima mingit loosi mängu vaata või peaks mängima mingisugust sellist, et arva ära, mis mu seljakotis on, siis ma arvan Xboxi peale küll mitte keegi tuleks.
2: No ta võttis praegu seljakotist Xboxi puldi ka välja, nii on, et tundub, et läheb mängimiseks sulle.
0: Jaa, läheb mängimiseks, aga üks nii-öelda lõbusseik veel käisin neile kinos kahel filmil mõlema keskel tegi väikse uinaku, sellepärast, et ei soovita minna nii ilusel päeval külma ruumi, kus on pime ka ja midagi head ka mängitakse. Filmid on igavad, mina olin lihtsalt liiga väsinud.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangoktallinn.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Wake up Estonia. This is my morning on my heads.
8: Ma liigun linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
9: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.25 ja öeldakse ikka, et hommikud on õhtutest targemad. Ja eile sain sellele sellist kinnitust, nimelt siis tahtsin eile õhtu endale teha sellist igaõhtust jooki, mis ma teen. Ja sinna sisse käib sükki pulber, mille nimi on kreatiin. Kreatiin, kes ei tea, on siis põhimõtteliselt selle jaoks, et suurendada jõudu. Ja mis ta teeb, on see, et ta seob lihastes vett, et lihased tunduvad täidlased. Ja ühesõnaga parandab sellist, mina ütleksin, vähemalt mul on niimoodi olnud, et parandab ikkagi sooritusvõimet ka.
1: Ja ma olen lugenud, et on üks kõige uuritumaid üldse nii-öelda toidulisandeid.
0: Just.
1: Ja seal on tegelikult soovitatakse õppijatele, naistele, kes siit esigi trenni nii-öelda öelda, et selle kasutusalas on päris palju.
0: Ja siis eile mõtlesin, et tegin oma kena joogikese valmis ja hakkasin seda teleka ees nautima. Ja mis tuli välja oli see, et ma olin teinud hoopis teisest pulbrist endale jooki. See kõlab nüüd maru kahtlaselt, ma tean, aga see teine pulber oli ei miski muu kui pre-workout. Ehk siis treeningu eelne selline jook, mis annab sulle kindlasti väga palju energiat. Seal on nii kofeiini kui beta-alaniini ja sõnaga võib ka panna keha natukene surisema.
2: Kui ma ei eksi, siis seal on päris tugev kogus seda kofeiini.
0: Ja natukene oleneb sellest ka, et kui palju sa sinna joogi siis endale seda paned. Mm-hmm. Aga no kujutage ette, et kell on umbes 11:30 õhtul. Mõtled, et ai, ma ei ole oma kreatiini jooki veel ära joonud. Ma teen selle endale ruttu valmis ja siis lähen magama. Et noh, kuulge, kell 5 on ju äratuseks ole. Mm-hmm. Ja siis see hetk, kui sa tege... ma ikka kulistan alla. No ruttu. Ma kulistasin alla ja mõtlesin, hoo, huvitav. Kreatiini pulber on nagu teist nagu maitset, mm-hmm. et pole enam see mango, vaid on mingi vaarikas. Ja mõtlen, mine pekki vaarikas on mul ju see pre-workout. Ja saad sa aru, paningi 0,5 liitrit endal lihtsalt beta-alaniini ja kofeiini, kelle 0,5-12 õhtul sisse.
1: Siis tuleb treen peale teha aga midagi, kui juba on sees, juba oled seal voodis, paned jalad liikuma, väike kiire sörk, ei enda see välja endast elada.
0: Ei, no ma hakkasin kodukoristama, no. Palju õnne. Ja no ma eile tulid mulle ju koju 3 väikest kassipoega, kelle eest oli vaja nagu hoolitseda, eks ma mängisin nendega ja siis kell 2:30 tundsin, et oh, vist on aeg magama minna.
1: Et, oi, 2:30. Mm-hmm. Ma arvan, et kassid tegid seda. Kassid tahtsid seda lisatähelepanu nii palju, et nad olid mjau, vahetame need asjad nüüd ära ja temad võitsid lõpuks kõige rohkem.
0: Võitsid, jah. Täna õhtul palju on, olete kelle 7. õhtul üksinda, ma kavatsin küll varakult magama minna ja mitte enam oma jooke segamini ajada.
3: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.36. Kallid kolleegid, kas olete vaadanud vahepeal jalgpalliga, olete MM-i lainel?
2: Ja mis muud teha siis õhtuga, kui oled endale kofeini sisse süstinud kogemata? Ikka vaatasin, jah.
3: No mina olen suhteliselt vähe vaadanud, nüüd viimased päevad võibolla rohkem, aga muidu ma ei vaatanud üldse. Kuidagi need hakkasid nii hilja, et ma ei tahnud seda kell 1-2 üleval passida, aga jah, mingi viimased päevad, kui need hakkasid vist 16. Mitte poolfinaalid, aga need alagrupi, mitte alagrupi mängud, aga ühesõnaga midagi seal hakkas.
1: Ja Andri, täpselt midagi meil käimas on. Ise ka olen vaadanud jalgpalli niimoodi, et ega ma esimest poolaega ei jõua kunagi vaatama, teise poolajal hakkan jälgima siis ja siis näen, seal lõpus läheb kõige rohkem madinaks ka, et siis kõige paremad osad saab ära vaadatud, aga Mehiko fännid on võtnud siis uue viisi, kuidas kindlustada enda meeskonnale siis võit ja see on see, et kui toimub sinu riigis match, siis mine vastas meeskonna hotelli ette öösel 1000 fänniga, hakkake trummes seal mängima, karjuge, laulge niimoodi, et vastas meeskond ei saa üldse und.
2: Kus nad üldse teavad, mis hotellis nad peatuvad?
1: Ma arvan, et info lekib igal pool.
2: Info lekib, jah, jah. Tegelikult ilgelt nõme.
1: Jep.
2: Sorry, et ma nagu läksin. Lihtsalt on see, et okei, et ilmselgelt sa oled ju oma rahva poolt või oma riigi poolt. Aga see, et sa mitte ei lähe ainult sinna kohale niimoodi, et oled nagu enda siis selle riigi jalgpalli tiimi poolt, et ergutad neid. Ei, sa öönne lihtsalt rikkud vastas meeskonna nagu sellise une ära põhimõtteliselt. Tüübiti saab magada.
3: Minu mõelest väga õige, tulebki teha neid trikke. Need on sellised trikid, mida siin Inglismaa fännid on aasta kümneid kasutanud juba suurturniiridel ka. Lihtsalt see kord ongi, et osa mängud on Mehikos ka. Võibolla Ameerikas politsia oleks juba seal hakkanud inimesed rahvima. Osad mängud on Mehikos. Mehiko seal mängib ka veel, miks mitte, siis ega seal Mehiko politsia ei hakka ütlema, kuule, et oi nii kahju, et juhtus.
1: Tõesti, Mehiko siis mängis Ecuadori vastu ja kelle ja siis fännid seal rauskasid, karjusid. Küll aga Mehiko võttiski võidu endale, tuli 2-0 mäng. Ei tea, kas oli siis asi fännides või siis oli lihtsalt Mehikol ülimalt hea jalgpallipäev.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
6: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
9: What's up guys, I'm David Guetta.
10: Hey, I'm Tiesto.
11: Hey, this is Martin Garrix.
8: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. Da plus.
12: Wake up.
13: Wake up Estonia.
14: Hey,
15: hi.
14: Hey, what's up y'all?
13: This is my morning.
16: Come on.

0: tere hommikust , kell on saanud 7:49 ja natukene abieluromantikat ka teile siia mõnusasse neljapäeva ja võib-olla tegu on lugu mõne Eesti mehe käsiraamatu väljavõttega . Eks te kuulete , mõtlete ise kaasa , aga lugu on see , et noorpaar on koos olnud aastast 1960 ja pärast nüüd ikkagi 64 aastat kooselu , siis nad otsustasid , et nad abielluvad ja tõesti lõpuks nad said aru , et tasub leivad ühte kappi panna . Nad on muidugi vahepeal üles kasvatanud pere , tegu on Keenia paari Ibrahim Mbogoga , kes ise on juba 95 nüüd , ja Tabita Vanguiga , kes on 90 .
1: nii et läks 64 aastat aega , et see sõrmus üles leida , minna ühele põlvele ja asi ametlikuks teha .
0: Mitte et sõrmus üles leida , vaid mees saaks aru , et naine tahab ka ikkagi abielluda , vaata , et mehed teinekord ootavad midagi . Võib-olla siin natuke liiga kaua , naine võib-olla kolmandal aastal oleks juba tahtnud sõrmust .
1: Janet , kas 64 aastat on pisut liiga

0: palju või veel on aktsepteeritav ?
1: Ei ole mina see ütleja, ausalt öeldes. Ma arvan, et igal paaril on enda reeglid, enda välja kujunenud mingisugune suhe, et mitte ükski suhe ju ei ole ju mustvalge või sarnane teistega. Seega, kui võttis Ibrahimil nii kaua aega ja tundub, et naine, aga vaata, naine ei läinud ära ka, näiteks 40. aastal. Nii et ma arvan, et see oli nende jaoks täiesti aksepteeritav.
2: Ma ütlen küll ausalt ära, et tundub natuke liiga pikka aeg. Et naine peab vastu pidama, aga ta kui vaadati ikkagi neid igasugused tõsielusaateid ka, tihti on juba seal eriti Ameerikas, on paari aasta pealt vaadatakse, et kui siit mingit sõrmust tulema ei hakka, tuleb võtta uus kaaslane. Nii et mõnes mõttes edulugu oli see.
0: Huvitav, kas oli juba sõprusringkonnas see nali ka, et vaata, need on need 30 aastat koos olnud, aga sõrmust ei ole ikka veel tulnud.
2: Muideks selle kohta on kommentaar küll, kõik arvasid, et nad on juba abielus. Nii et kui see pulmapidu toimus, pulmapidu tegelikult oli eelmise aasta lõpus üldse, aga ühesõnaga on kõik olid kohal. Küla, mingi parlamendi liige või mingi väga kahtlased ametnikud olid ka kohal, sellepärast, et see oli nii suur sündmus, kuidagi kõigi jaoks kõik arvas, et nad on, aga tuli välja, et tegelikult ei ole.
1: Parlamendi liige, kahtlane seltskond.
2: Ja ma ei kujuta ette, et ongi, et kõik tahtsid tähistada lõpuks osa saada sellest rõõmust, nii et vahet ei ole järelikult, kas oled siin 2 kuud koos olnud või oled 64 aastat koos olnud abielu ettepaneku igakil teha.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
4: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki. 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com.
1: This is Facts of the Day.
2: It's the start of us waking up, come on.
3: Best coffee, best music, best morning.
4: Let's go!
5: Tere hommikust, kell on saanud 8.01, on neljapäev, mis tähendab, et toon teieni ühe toreda fakti. Ja fakt on siis inspireeritud meie eelmisest väiksest jutuajamisest abielu ettepanekute teemadel. Ja tuleb siis välja, et pingviinid teevad abielu ettepanekut kivikestega. Oh. No meil on see, et noh, sõrmusel on ka pealt kivi, okei, on ju. Aga mis teeb siis pingviin? Isa pingviin siis otsib võimalikult ilusa ja sileda kivikese ja viib selle emasele. Kui emasele see kivike meeldib, võib ta selle oma pessa panna. Ja vaata, kui isane kingib emasele siis kivi, see on üks kõige sellisem kõrgemalt hinnatum kurameerimise oskus.
6: Ma huvita, kas ma olin eelmises elus pingviin, sest kui ma olin väike, siis mulle meeldis rannast kive kaasa võtta kogu aeg. Ma ei kinkinud veel kellegile, aga kuidagi sinne kivide maani oli olemas, et võibolla ma eelmises elus olin pingviin.
5: Siis me olime kõik pooleldi pingviinid.
6: Aga võibolla olimegi, võibolla tuleb välja, et eelmises elus me olime kõik kolm pingviinikest kuskil pingviinimaal.
5: Täiesti võimalik, aga just see, et otsitakse kõige siledam ja kõige ilusam kivi ja viiakse emasele, on väga-väga armas.
7: Mina tahaks nüüd otsida kõige siledamad kivid üles ja viia need kuhugi siis pingviini isadele, et ma aitan neid välja. Ja. Võibolla toongi mingid eksootilised, siuksed siledad kivid neile.
5: Ja aga rääkides veel natukene abielu ettepanekutest, siis sellised linnud nagu lehtla linnud on troopilised linnud siis peamiselt Austraalias. Ja mulle lihtsalt väga meeldib selline asi, et üks selline sinine lehtla lind, tema siis teeb niimoodi, et ta kogub, isane kogub võimalikult palju siniseid esemeid, panevad, ma ei tea, sinna võivad olla mingid õied, marjad, suled või isegi inimeste mingid plastesemed, mis kahjuks on leida näiteks ranna peal ja siis ta nii-öelda teeb sellise, kujundab ühe sellise toakese sellele emasele, kus on võimalikult palju sinist värvi ja mida rohkem emasele see sisekujundus meeldib, seda siis võlutum ta isasest on.
6: Ma arvan, et tänapäeval saab sama asja teha, et ostad ilusa korteri, maja, teed selle valmis, pakud elukaaslasele ja see sile kivi, mida pingviinid pakuvad, on teemant. Steven, aasta palk, paned kõrvale, lähed poodi, võtad selle sileda teemandi ja vaata, kus hakkab asju juhtuma.
8: Otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi. Alusta AirBalticu rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
9: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
10: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblil, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
13: Let's go!
14: This is my hits.

0: ilusat hommikut kõigile, 8:15 on saanud kell ja ega siis hooldekodusse minek ei tähenda alati seda, et pead siin kuduma sokke või minema õhtul kell 8 magama. Nimelt on TikTokis ja Instagramis selline eakas 96-aastane Lilian Joniek, kuulsaks saanud just nimelt enda humoorikate videote ja siis peo meeleolu poolest. Tuleta meelde, 96-aastane. Ja? Ja nüüd on nagu jutumärk kõikides lahe, aga tegelikult natukene päriselt lahe ka see olukord, et ta on saanud siis ametliku hoiatuse hooldekodult, et kui tema oma pidutsemist ei lõpeta, siis võidakse tema ta siis hooldekodust välja tõsta.
1: No aru saadab, tahad kell 8 juba õhtu magam minna, ei saa, naabri mõtteb sul pidu seal.
0: No just.
1: Ja no mis sa teed, kindlasti tümakas on kõva.
0: Tümakas on kõva ja on öeldud ka, et lihtsalt puhtalt ongi söörahu rikkumine, mis siis Lilian seal korraldab ja ühel peol lahkusid külalised alles kell 1 öösel, aga kell, umbes kell 8 ongi öörahu nagu neil.
2: Ja selle Lilianil vist on tegelikult juba TikTokis 100,000 jälgeid ka, ta on täitsa hüpanud mulle ette ja ma olen vaadanud neid videoid, ta on väga naljakas nii et see, seda videot ma nägin ka, jah.
0: Tead, tal on TikTokis Instagramis kokku üle 18 miljoni inimese nii et see teeb temast tõesti ühe maailma tuntuma eaka sisulooja ja, aga nüüd on, võin teile öelda ka kõigil rahu südameseks ole kokkuleppe on järgmine, ta võib sõpru edasi kutsuda küll, aga teistele siis hooldekodu elanikele ta ei tohi märjukest enam pakkuda. Et probleemiks oli ka see, et ta pakkus teistele hooldekodus olijatele natukene märjukest.
1: Jaa, no siis ei tea, võibolla inimesed on liiga julgeks ära, kes Tõnu näiteks tahab laua peal tantsida 95-aastane.
0: No endal puus 5 korda, eks ole nagu ehitatud uuesti ülesse.
1: Jaa, no ühesõnaga asi võib mäsuks ära minna, aga mul on tunne, et see kuidagi inspireeriv, et kui kellegi vanaema siin istub võibolla igavuses kodus praegu suvel, mõtleb mida teha, siis õpetage tale see TikTok selgeks, vaata varsti siin Õismäel ja Lasnamäel hakkad sellised peod olema, et isegi usu.
0: Ja siis jõululauas räägitakse sellest, et politseid mitte ei kutsutud, noored on hukas ja tead mul siin pojale, kes on mis iganes 22, vaid vanaemale, kes on 96.
1: Aga võikski olla mingi Malle Reiv näiteks, iga kolmapäev sellel asukohal, ma arvan, et väga palju inimesed oleks kohale, sest kes Mallet näha ei taha?
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis. Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
5: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock. Kuuldav digiraidus, Dab+.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Kell on saanud 8.27. Tere hommikust, Janet, Andri, mis on kõige romantilisem abielu ettepaneku siis nii-öelda asukoht?
2: Ma arvan, et külmkapis, vorsti ja juustupaki vahel paned, ostad sellise, nagu ma siin enne ütlesin ka, et aastapalk, paned sinna vahele. Ei ole see, et lähed kuskil romantilises kohas ühe põlve peale. Teine mõte, kino. Kino on ka hea, et seal enne kino filmi seansi algust, pärast saad istuda rahulikult paar tundi.
1: Okei, okay. Mul see kino variant kuidagi üldse ei istu.
3: Külmkapi värkistus, jah.
1: No, külmkapis see hea jahutus, toit on kohe lähedal.
3: Teil läheb küll maru hästi, peaks ütlema. Mina vastan niimoodi, et mida vanemaks ma saan seda rohkem, ma saan aru, et ega mingit suurt amplaad mina näiteks ei tahaks. Nii et mida rohkem suhte moodi, seda ma arvan toredam sellele suhtele on.
1: Aga New Yorkis läks üks abielu ettepanek täiesti uuele siis kõrgusele. Netflixi dokumentaalsarjast Skywalker tuntuks saanud Angela ja Ivan ronisid Empire State Buildingu otsa, mis on siis umbes 443 meetrit. Ja siis seal laskusid ühele põlvele ja tegid ära oma abielu ettepaneku. Mm-hmm. Ütlen kohe ära ka, et Illemal ootas neid ka politsei.
3: Aga mõtle, mis lugu. Selles mõttes, et sa abiellud kuskil meeletul nagu kõrgusel ja siis lähed sinna alla ja siin tootab politsei.
2: Aga politsei tahtis sõnnitada ilmselt ju, ega mis see politsei ikka politsei kuulis, oli nii hea meel noorte üle, aga ega siin on ronida ju lihtne ei ole. See on ju, kujutad ette, et ma ei tea, Tallinnas või Tartus kõige kõrgem hoone, mis on, proovi hakata sinna üles minema, ega see ei ole turvalisuse mõttes ka ju päris keeruline.
1: Jaa, see ei olegi turvaline just sellepärast, kui nad seal talla tulid, nad ka arreteeriti. Nüüd on nad kuskil istuvad seal natukene kuskil oma asutuses ja siis üks hetk võibolla saad välja ka.
3: Aga nad on ju professionaalid, kas nad ei ole nagu ronijad ju?
1: Ja nad ongi professionaalsed ronijad, kes siis käivadki selliste suurte hoonete otsas ronimas. Just. Neil on miljoneid jälgijaid ka, on tehtud neist isegi dokumentaal, kuid neil ei olnud mingit luba, et sinna Empire State Building otsa minna, aga nad ikkagi seda ka tegid.
3: No soovime ikka paarile õnne, ma arvan, et mis siin ikka istuvad pokkerust natukene ja võib-olla, kuule abielu ka võib-olla, selmime seal vanglas ära ja tegelikult on lugu ju missugune. Seega soovime palju õnne ja loodan, et kõik läheb mõnusalt ja hästi teil. Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.35 ja kui kirjutada, siis asju juhtub ja ma olen väga see inimene, kes kirjutab, aga ka läheb päris palju valesti ja ma tean, et inimestel typosi, ehk siis valesti kirjutamise on ja Kea jagas Threadsis, kuidas siis kolleeg tahtis kirjutada talle kuuma laine, aga kirjutus kogemata kiima laine. Nii et ma ei tea, mida ta arvas alguses, mis juhtuma hakkab, aga jah, selline töökoha väike typo.
2: Minul on igapäevaselt, ma kirjutan midagi valesti, et ma isegi jäta enam meelde, mis mul valesti läheb, sest et ma olen niimoodi, et ma kirjutan hästi kiiresti nagu seal telefonis näppudega ära, saadan ära ja alles siis ma loen, mida ma siin üldse kokku kirjutasin.
3: Ja see pole muutunud, jah, et enne ei loe, jah.
2: Ei
3: tead, no ma arvan, et kui sa kunagi teed mingisuguse meeletu typo, ehk siis nagu meeletu valesti kirjutamise, et siis sa hakkad võibolla kontrollima. No selline typo, mis sul endal on aastaid hiljem piinlik. Mul näiteks juhtus niimoodi, et tahtsin kirjutada, et teie leping lõpeb selle kuu lõpuga. No ei kirjutanud leping. Pange sõnale leping Elli asemel alguses ka ja saate selle õige sõna. Et, ja see oli võõral inimesele. Et noh, et teie kenasti lõpeb selle kuu lõpuga. Super,
1: aitäh teile. Oike juhtub. Krissu on jaganud siin, et tema kirjutas kunagi, et situme järgmedal maha. Tahtsid, istume järgmedal maha. Ikka võib juhtuda seal, need sõnad on lähedal. Siis Triina jagab sellist asja, et saada mulle see lits. Ta ei tahnud lits küll kirjutada sõnana. Ta küll ei täpsustanud, mis ta mõtles siin selle asemel. Aga asju juhtub.
3: Jah, selles mõttes, et siis on vaja teha kiiresti väike parandus. Ja isenesest ongi hästi, mis siin ikka, no muidugi hästi palju muidugi olem sellest, kellele sa kirjutad, vaata, et on see, mul juhtus see, et ma kirjutasin täiesti võõrale kliendile põhimõtteliselt, on ju, kui sõbrale, no siis on naljakaseks.
1: Siis Kriste rääkis seda, kuidas tema kirjutas praktikupäevikut sinna, ta lünka kirjutas ööpatsiendiga, tegelikult siis kirjutada tööpatsiendiga, nii et kes parasugu luges sai nagu mõelda jälle, tundub, et need asjad on kõik sellised kahemõttelised või natuke ropud, kui on siin asjad valesti läinud.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: American Beauty kiiretusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
0: Your number one.
7: Right here.
8: My hits.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere ilusat hommikut kõigile, 8.47 on saanud kell ja vahepeal peab lihtsalt vedama. Ja vedas siis eile sellisel inimesel nagu Rainis. Ja Rainis kirjutas siis sotsiaalmeediasse, et temaga juhtus selline asja, et ta läks ühte kiirtoidu kohta lihtsalt telefoni laadima. Kes meist poleks seda varem teinud? Olge mausad, telefon hakkab tühjaks saama ja võtad kohe selle esimese kiirtoidu koha ja lähed laadima.
3: Mul telefon saab väga kiiresti tühjaks mingi, ma arvan, et täis akuga 4 tundi ja on tühini, et mul on vaja ka käia kuskil salaja laadimas.
2: No just täpselt, aga no minuga sellist asja pole juhtunud nagu Rainisega eile, et istus seal, laadis telefoni ja teenindaja tuli tema juurde. Mul on alati hirm selle koha pealt, et äkki palutakse lahkuda või midagi suurema tellida, et ma siin oma telefoni laen, aga ei. Rainisele pakkus teenindaja tasuta toitu, sest et keegi tellis ja ei tulnud oma toidule siis järgi.
3: Jackpot!
2: Ja see on lihtsalt nii tore. Aga Rainis kirjutab juurde ka, et tegelikult hommikul ta ostis ühele kodutule juua heas südamest. Et noh, äkki on nagu see, et see maailm käibki niimoodi, et karma järgi, eks ole, et kogus head karmat on ju ja tuli talle see samal päeval ringiga tagasi.
3: Tead, see võib veel tagasi tulla sellele teenindajale ka, kes nüüd andis tasuteine sellele mehele on ju ja teenindaja vaatab, et lotto võit, mis sa teed.
4: Ja nüüd on lumepall pandud veerema. Yeah.
2: Just, loodame, et me oleme seal lumepallis ka millalgi siis sees, aga me peame ise ka siis vaeva nägema, on ju. Ja kirjutatakse siis siin kommentaariks juurde, et keegi on saanud niimoodi kottitäie sõõrikuid õhtul, sest et müügikoht pandi kinni ja ostmata sõõrikuid jäi üle.
3: Aga mulle hullult meeldib see mõte, et kui sul tegelikult jääb üle või sa ise ei kasuta, et anna ära, kellegi ära, kelle teeb head meelt. Mul on ka, et kui mõnikord tuuakse midagi, kohe pakud teistele, tõenust ise ei taha, ei ole mõtet endale kokku hoorata ka mingid erinevaid asju seal, mida sul tegelikult vaja lähe.
2: Ja näiteks Telliskivis või Kalamaja kandis on siis Sootänavalt täpsemalt, on üks külmkapp, mis minu arust tänase päevani töötab. Ma võin ka muidugi nüüd eksida, äkki siin kuumade ilmadega võib-olla on ära võetud. On üks külmkapp, kuhu sa saad ka viia enda asju, mis sa võib-olla ei jõua ära tarbida.
4: No mina sellest loost igatahes õppisin seda, et täna lähen mina üldse ostma sõõrikuid.
2: Nii, mis me siit loost õppisime? Steven, ma lähen ostan sõõrikuid. Ma loodan, et sa saad need sõõrikuid ja ma loodan, et sul jääb üle. Ja siis tood hommikul meile ka.
3: Oh jah.
2: Ja mulle meeldivad sõõrikud, mis on ainult uhksuhkruga, et ma midagi rohkem ei vaja.
4: Ma mäletan.
2: Aa, väga hea, väga arvas. Nii et me jääme hommikul kell 6 ootama.
5: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, maalane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri korgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
6: Tere, mina olen Lotte! Mul on sulle 2 suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
9: Good morning.
0: Wake up Estonia. This is my morning.
10: When I wake up
0: on my head.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad megaseil pakkumised . AirBaltic.com .
1: And it's gonna be huge , that I can tell you .
2: tere hommikust , kell on saanud 9:01 , Redditis on lahti läinud siis suur arutelu , tuline arutelu võiks lausa öelda , et siis Eesti jõusaali jõusaali riietusruumide koristajate osas , et tihtipeale on niimoodi , et kui oled meeste riietusruumis , tuled sealt duširuumi alt , siis lendab sisse just sellel hetkel keegi koristaja , kui sa sealt duši alt välja tuled ja võib-olla oled väga napi riideline .
3: aga mis sul häbened on muidu selles suhtes , et kui tuled sellele , ütleme , et kelluksid on väljas , siis on sul midagi häbeneda , kardad sa midagi ?
2: ei , minul ei ole midagi häbeneda , alati on lihtsalt just sellel hetkel lendavad nemad siis sisse koristama , kui duši alt välja tuled .
4: jah , see natukene on selline kohati nagu nokk kinni , saba lahti olukord , vaata , et sa tegelikult ju tahad , et see garderoob oleks ju , põrand oleks puhas ja hea oleks seal olla , on ju , aga samaaegselt ei taha ka , et see koristaja seal nagu käiks , on ju . Paratamatult statistiliselt on koristajad pigem naissoost ja see on niimoodi . Mis mina kunagi tegin , oli see , et ma määrasin mingisuguse kindla ajavahemiku , kus kohas see millal see koristaja võis minna meeste garderoobi . Meeste garderoobi läksid vastavad sildid üles , et olge valmis , koristaja tuleb näiteks vahemikus 12:00-1:00 . Nad pidid sellega arvestama , siis paneme näiteks duširuumis endale rätik ümber ja nii lihtsalt oli .
3: tead , sellega mul on isegi okei , et kui meeste riietusruumis on naiskoristaja , kuidagi ei ole veider , aga ma ei kujuta ette küll , et vastupidi oleks väga realistlik , et naiste riietusruumis käib meeskoristaja . mulle tundub see nii nagu kuidagi noh , väga raskelt vastuvõetav .
4: Nojah , seal ma saan sinust aru ja mis ma võin öelda , on see , et see on ju lihtsasti guugeldatav ka , et kunagi ma ju spordiklubi juhtisin ja sellist olukorda , et oleks mees koristaja päevasel ajal , mul näiteks klubis ei olnudki . mul oli ka ainult naiskoristajad ja siis ma panin selle vastama ajavahemikku , et mehed saaksid valmis olla . aga paratamatult on see , et kui te tahate puhast garderoobi , siis koristaja peab seal käima ja tihtilugu , vabandust väga , mehed ja tegelikult ka naised , me tuleme sealt duširuumist välja niimoodi , et me nagu tilgume , ehk siis me ei kuivata ennast ära ja paratamatult see tagab ju põranda , noh , siin põrandamärg ja must on ju . Et eks see niimoodi käib .
2: no ma loodan , et ikkagi kõigil on hea olla , kui nad sealt trennist tulevad , ei pea palju mõtlema selle peale , et keegi koristaja tuleb ja hakkab neid seal kuskil vaatama , see ei ole üldse nende töö , nad ikkagi on seal , et koristada , hoida kõik ruumid korras ja teistele trennilistele soovin head trennipäeva .
5: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
6: Jyski hinnavaring on täies hoos . säästa kuni 70% . aia- ja sisustusmööblit tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , peeglitelt , madratsitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
7: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Ray keelpilliorkestriga , Meserg ja muidugi Who , suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . vaata tartupunch.com .
8: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . see on kiirendusspordifestival . tule 4.–5. juulini Haapsallu Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli . info ja

0: kell on saanud 9:15, tere hommikust teile ja aeg on rääkida toidus, sest toit teeb tuju heaks, aga Toomine korraldab igal aastal siis pitsa, sellise kiirema pitsa tegemise maailmameistrivõistlusi aastast juba 1982 ta teeb Las Vegases ja ka sellel aastal võistlused on toimunud, võitja on teada ja võitja siis saab $5000, see ei ole küll meeletud suur raha, aga see on au ja uhkus ka, et oled siis selle aasta maailma kõige kiirem pitsa tegija.
1: Ehk siis, sorry, ma kohe küsin lihtsalt selle ära, et kas see pitsa tegu, kui selline läheb arvesse, et ta teeb selle taigna ümmarguseks lapikuks, paned oma asjad peale ja viskab ahju.
0: Jah, see põhimõtteliselt aeg. Küll, et tal on pallike valmis, aga selles pallikeses peab siis tegema venitama ta välja, panema kasme, panema lisandid ja sellel aastal oli vähes 3 pitsat teha. Mm-hmm. Pepperoni pitsa, seene pitsa ja juustu pitsa. Mm-hmm. Et 3 tükki siis ja kes saab kiiremini. Ja muideks ma ütlen ära, et ei hinnatud ainult kiirust, vaid ka taigna venitamist, kasme üht, sellist, et kaste oleks ühtlaselt on ju, ja katte oleks ka nii-öelda, õigesti jagatud, et ei oleks kõik vorstid ühes kohas, vaid ikka ilusti välja jaotatud.
2: No mina võtaks sügav külmutatud pizza, viskaks ahju ja unustaks ta 15 minutiks ta sinna ära ja ongi valmis, mis seal enam rohkem midagi aega mõõta on.
1: Jah, palju meil inimestel ikka vaja on, eks ole üks hea kõrbend pizza ja hurra.
0: Aga mis te oma praegu pizza tegemisvõimete juures hindaksite, et kaua võtaks 3 selline pizza tegemine aega, et pallist siis teate venitama ja panema lisandid.
2: Ma võin öelda umbes reaalselt, et üks pizza võtab siuke 4-7 minutit.
0: Okay, väga aus.
1: Kas asjad on juba lahti lõigatud minu jaoks?
0: Jaa, selles suhtes, et kui seda ananassi peale panna, siis see on juba lahti lõigatud.
1: Maksimaalselt 5 minutit.
0: No väga, väga sinna ilusad ajad on. Ühesõnaga võitja Richard Del Cid, tema on teinud juba pitsasi 15 aastat, kunagi hakkas juba keskkooli ajal tööle pitsategijana ja tal läks siis aega 31 sekundit ja 22 sajandikku.
2: Mis ta seal pani rusikaga selle palli lapikuks, viskas kuskilt kaugelt pepperoonid peale ja oli see üldse ilus pitsa ka või mis asi see täpselt seal oli?
0: Absoluutselt ilus pitsa oli ja kohtunikud ju hindasid igasugused teisi kriteeriumid ka, nii et ta oli kõige kiirem, tal oli kõige ilusam pitsa, nii et tuleb hakata harjutama.
1: Mina mõtlen selle peale, et kui ta on juba 15 aastat teinud pitsasi, siis on juba maruaeglane. et võiks kiiremini. Okei, nali naljaks, oleme väga uhked ja tegelikult on päris lahe. Mis tähendab ju seda, et kui võtta see mees endal abikaasaks, siis õhtusöök valmib ju maru kiirelt.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
8: What's up guys, I'm David Guetta.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: Hey, this is Martin Garrix.
7: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. Dab

0: Tere hommikust, 9.28 on saanud kell ja nüüd saame natuke kolleegidega mul siin täna hommikul arutada sel teemal, et mis toit või jook on teie jaoks või teie kogemuse põhjal üle hinnatud.
1: No väga hea, ma arvan, et eestlased kõik saavad mu peal pahaseks, aga kartul on minu meelest üks üle hinnatumaid asju, et kõik tahavad seda kartulit süüa, kartulit keeta, teha mida iganes.
2: Mina ei tunnista Andrit enda töökaasaseks, ma tõstan käed üles ja vaban Eesti rahva eest väga. Ma ei teadnud, millest rääkima hakkab. Ma tean, kartul on meie püha aare, meie Nokia.
1: Aga miks sa kaitsed kartulid siin niimoodi hommikul?
2: Andri, kartul on see, mis on meid siin läbi aastaid, juba aastakümneid hoidnud elus.
1: Ära jää kinni oma vanadesse mustritesse. On aeg vabaks lasta, meil on riisid, makaronid, kõik asjad olemas.
2: Sa oled äkki liiga peene mees hoopis.
1: Peene mees?
2: Jah.
1: No võib olla siis,
0: Aga ma saate varsti siin mõelda ka, ise saab Steven ka välja tuua enda vastuse, aga kõigepealt ütlen, et kõige populaarsem vastus Ameerikas tehti just mingi selline tore, ongi sama küsimus ja siis, et noh, mis te vastate, on ju Redditist sain info, öeldi, et sushi. Et inimesed ütlevad, et maksavad nagu palju, aga lahkub ikka kohati näljasena. Et nad ei saa nagu sushi sellest mõttest aru ja tihti lugu sushiga on nende jaoks see ka, et kunagi ei tea, kas see nüüd on nagu maitse meele järgi hetkel või ei ole.
2: Aga kas see on palju? Võibolla Ameerikas on see kallim, aga vähemalt kui ma Eestis tellin, siis see mingi kümnenne sushi on sükka 8-9 eurot.
1: Meil on vist jah hinnad head, sest seal on ka näiteks pitsaga see, et kui me oleme harjunud näiteks pitsa peale on hästi palju erinevaid komponente ja seal on tavan juustu pitsa ja maksadki seda 20 dollarit.
2: Ja.
0: Siis on veel välja toodud, et trüflid, et trüfli kõik igasugused kuused aga ei panda ja et trüfli õli pannaks igale poole, ütlevad inimesed, et vahel rikub see nende jaoks hoopis toidu ära.
1: Ja
0: et kokkad on öelnud, et trüffel viimasel ajal, et pannakse just kui toidule juurde, et anda sellele toidule sellist Michelini nagu mingit hõngu, aga see ei anna enam nii palju.
1: Kirjutan alla, mulle meeldib muidu trüffel väga, aga ma olen ka nõus, et see on selline liiga kallis komponent, millega nagu uhkustada, et ta ei ole nüüd nii enam eriline ka.
2: Ja mina võiks kiirelt enda omas ja vahel öelda, mul tuli meelde, et kaaviar ühe korra sai mingi videoprojekti raames proovida. Sõin seda täiesti soolane, ei saanud aru, kus kohas see haip on. Minu meelest tavaline mingi tšükke odav kalamari ajab asja palju rohkem ära.
0: Huvitav, et sa selle kaaviari välja tood, sest et see oleks olnud ka siin nagu ameeriklaste vastus, et kallis soolane kalamari.
2: Yeah.
0: Et lihtsalt rohkem prestiiži küsimus kui maitse küsimus.
1: Kus siin nimekirjas kartul ikkagi? Ma veel praegu olen kuulnud, kas see on tulemas?
0: Tundub, et tegemist on ebapopulaarse vastusega, nii et millest mul on tegelikult ainult hea meel. Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoovihma ning sooja on kuni 25 kraadi. Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift! As legend has it you are listening to. This is my head.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikus, kell on saanud 9.37 ja hetk tagasi arutlesime siis siin, et mis on need ülehinnatud toidud. Muidugi Andri üllatas siin tervet Eestimaa rahvast oma kartuli vastusega ja selle pärast ma tahaks uuesti veel vabandada, et Andri seda kartulit ikkagi välja tõi.
2: Ja mul tulid siin juba kaks paast kirja ka, et tundub, et täna on mingi selline karmim kohtumine tulemas.
3: See ei ole ainult täna. Kui sa sellist lausit ütled Andri Padar, siis ma arvan, et igapäevaselt saad.
2: Mul tekib tunne juba, tahaks särgi välja printida. Kus on peale tei kartulile. Nii et vaata, ma arvan, et siit tekib mingi liikumine.
1: Sa tahad asja enam hullemaks teha.
3: Kalle tahab välismaale hästi kiirelt minna. Aga oleme jookide juurde.
1: Ja võtame ette nüüd ülehinnatud joogid. Ja Andri, tead, enne kui ma siin nimekirja juurde lähen, äkki sa tahad üllata.
3: Ära anna talle midagi, ära anna talle võimalus.
2: Minu meest üks kõige ülehinnatumaid jooke. Ma tean, paljude suur lemmik on piim.
1: Okay.
2: Kes seda piima kannatab? See on mingi sinna, kui sa oled väike veis või väike laps, siis ma saan aru, et seda piima. Aga täiskas on mees, ei tohiks piima juua.
1: Paneme selle eetri kinni äkki, aitab küll.
3: Ma mõtlen sama ja. Praegu.
2: Siis, te olete mingi suure piimafännid siis?
1: Ma ei pea isegi fänn nagu olema, aga noh, see on, ma ei tea, ma olen sõnatu jälle Andri.
2: No väga hea.
3: Tead, aga mina läheksid kohe edasi ja mina tooksin välja, et Aperol Spritz. Mis asi see jook on? Sorry, see on mingisugune liikumine, mis ma sellega kaasa ei lähe. See maitseb nagu kättepesu vedelik.
1: Ja see on mõru, on ja?
3: See on mõru ja see on nagu mingi seep.
2: Praegu suve populaarne on Lemoncello Spritz. Lemoncellaga tehtud väga maitsev. Nii et te peate, võibolla peame siin lähial minema öökultuuri nautima.
3: Ei, aga Aperol kuugi ei kao ju. See ikka on ja jääb see oranss joogikene ja ma ei saa sellest aru.
2: Pärast kolmandat Aperoli juba mingid teised jutud, et siis hakkab meeldima.
1: Ma lihtsalt arvan, et me ei saa Andri maitsed, kui tal ei meeldi ei kartul ega ka piim.
3: Ja mina mõtlesin, siit... paneks mikri kinni lihtsalt.
1: siit nii. Ameeriklased on vastanud, et näiteks kohv on nende jaoks ülehinnatud, mis oli väga üllatav vastus minu jaoks.
2: Mina kirjutan ka alla sellele. Minu jaoks on samamoodi. Ise ei joo, siis on lihtne öelda jooks, siis oleks kohe, et oi, miks sa teed üle liiga.
1: Ma võibolla ka musta kohvi fänn nagu ei ole, aga tead, ma olen see klassikaline valge poiss, kes tahab Starbucksi seda karamelli mingit, ma ei tea, mis asja.
3: Pumpkin latte spice. Mina tooksin välja selle bubble tea. No need mullikestega, siis see külm tee, boba tee just täpselt. Ei saa mina aru. Aga ei, teie jooge. Kui tahate, absoluutselt.
1: Ja minu ülehinnatud jook on lihtsalt alkohol.
3: Vau, kui tubli. Kas keegi palus sul seda öelda?
1: Ei palunud. Ma lihtsalt arvan, et alkoholivaba variant on parem.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Let's go to the beach.
4: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. 16 kraadi on Harku, Pikakari ja Sillamäe rannas. 18 kraadi on Pirite rannas. Kakumäe rannas on aga 19 kraadi. Vanamõisa järves ja Võsu rannas on 20 kraadi. 21 kraadi on Kauksi rannas, Narva jõesuus, Stroomi rannas, Riiska järves ja Võru Kubija rannas. 22 kraadi on Viljandi järves ja kõige soojem täna 23 kraadi on Võru Tamula järves ja ka Paala järves. Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
5: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordifestival. Tule 4. ja 5. juulini Haapsallu, Kiltsi lennuväljale. kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli . info ja

0: My Hits Rock, värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav digiraadios DAB+.
1: Best coffee, best music,

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 9.49, teeme nüüd enda ringutused ja venitused ja ärkame ülesse. Mis iganes sind hea kuuleja äratab hommikuti, kas see on üks hea soe tass kohvi? Võibolla see on mingi hea võileib, võibolla on hea muusika, mis iganes
2: või,
1: toimib.
2: Või kartul näiteks võib ka olla.
3: Sina jälle oma kartuliga. Mina näiteks täna hommikul jõin sooja piparmündiga kaod.
1: Oi, kui nunnu. See on see on täpselt selline jook, et kui tuju on, nagu, see ei pruugi nii olla, et kui tuju on nagu natukene paha, siis sa võtad sellist sooja mingit kakaot.
2: See võiks hommikul klimbi suppi süüa, see oleks palju ettem kuidagi, ka nunnu tuled siin klimbi tees.
1: Ma räägin, lähme korraks kartuljule tagasi, ainu, igaks juuks. Miks me sellest räägime, on see, et me rääkisime ebapopulaarsetest sellisest ülehinnatud toitudest ja Andri tõi välja kartuli ja isegi minu postkast on inimeste kirju täis. Sa ikka tead, et free kartulit tehakse kartulitest,
2: eks? Ma tean, aga ma kuidagi ei pane need sama universumisse. Mulle tundub see, et free kartul, see on eraldi, tuleb kuskil mingi free kartuli puu, raputad, siis tuleb korvi sellised võibolla frittimata kartulid ja siis. Aga ma ei tea, see kartuli nimi...
1: Et frittimata kartulid tulevad.
2: Ei tea, mul kuidagi ei seostu üldse free kartul tavasi kartuliga.
3: Andri, ma arvan, see mere sujumine ei mõju sul ikkagi hästi.
1: Ta käis eile üle põhimõtteliselt aasta aja.
2: Jaa, mul on foolium ütsi vähe panema. Keegi mulle seda oleks nüüd varem öelda.
1: Midagi toimub praegu. Aga jaa, täna tõesti rääkisime siis ülehinnatud nii toitudest kui jookidest. Rääkisin ka näiteks sellest, et 96-aastane jaakas siis sai juba hoiatuse oma hooldekodust, et kui sa pidutsemist ei lõpeta, me viskame su välja.
2: Ja siis Las Vegases on maailma kõige kiirem pitsategija, kes tegi umbes 33 sekundiga kolm sellist väga suurt pitsat.
1: Just täpselt. Ja nüüd on mul kõht tühi. Aitäh teile.
3: Ja ma tuletan endiselt meelde, et Andri ütles, et kartul on ülehinnatud.
1: Kas see jääb su südamele või?
3: Ei, see jääb veel kuudeks, ma arvan. See on siuke asi, mis ei lähe meelest. Ega ikka kuulajal ei lähe.
1: Kas Steven, me ikka sinuga homme hommikul kell 6 kohtuksime peal on siin sama stuudios?
3: Me võime sinuga kohtuda küll. Andriga me veel vaatame, võtan hommikul selle kartuli kaasa. Kui ta kolm kartulit ära sööb, siis saab andeks ja jätkame oma päevaga.
2: Kui sa hästi teed. Ma võin süüa ikka lihtsalt, minu jaoks on ülehinnatud. Ma ise ei teeks seda. Aga kui sa tahad nii tubli olla, siis ka mina kätt ette.
3: Ta ikka pidi uuesti ütlema selle lause ära.
1: Aga me siin jätkame siis tulist vestlust siin ka pärast kella siin 10 ja teile head kuulejad soovime ime ilusat neljapäeva jätku ja otse loomulikult kohtume juba hommikul kell 6.
2: Tšau!
0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch, 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
5: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
6: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
7: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . Säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt . Osta ka jysk.ee.
1: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Biletid on saadaval biletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
5: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
6: What's up guys, I'm David Guetta.
7: Hey, I'm Tiesto.
8: Hey, this is Martin Garrix.
5: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
9: Hey!
10: My Hits.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd saame natuke kolleegidega mul siin täna hommikul arutada sel teemal, et mis toit või jook on teie jaoks või teie kogemuse põhjal üle hinnatud.
2: No väga hea, ma arvan, et eestlased kõik saavad mu peale pahaseks, aga kartul on minu meelest üks üle hinnatumaid asju, et kõik tahavad seda kartulit süüa, kartulit keeta, teha mida iganes.
3: Mina ei tunnista Andrit enda töökaasaseks, ma tõstan käed üles ja vabandan Eesti rahva eest väga. Ma ei teadnud, millest rääkima hakkab. Ma tean, kartul on meie püha aare, meie Nokia.
2: Aga miks sa kaitsed kartulit siin niimoodi hommikul?
3: Andri, kartul on see, mis on meid siin läbi aastaid, juba aastakümneid hoidnud elus.
2: Ära jää kinni oma vanadesse mustritesse. On aeg vabaks lasta, meil on riisid, makaronid, kõik asjad olemas.
3: Sa oled äkki liiga peene mees hoopis.
2: Peene mees?
3: Jah.
2: No võib olla siis,
1: Aga ma saate varsti siin mõelda ka, ise saab Steven ka välja tuua enda vastuse, aga kõigepealt ütlen, et kõige populaarsem vastus Ameerikas tehti just mingi selline tore, ongi sama küsimus ja siis, et noh, mis te vastate, on ju, Redditist sain info, öeldi, et sushi. Et inimesed ütlevad, et maksavad nagu palju, aga lahkub ikka kohati näljasena. Et nad ei saa nagu sushi sellest mõttest aru ja tihti lugu sushiga on nende jaoks see ka, et kunagi ei tea, kas see nüüd on nagu maitse meele järgi hetkel või ei ole.
3: Aga kas see on palju? Võibolla Ameerikas on see kallim, aga vähemalt kui ma Eestis tellin, siis see mingi 10 sushi on sõike 8-9 eurot.
2: Tead, meil on vist hea hinnad head, sest seal on ka näiteks pitsaga see, et kui me oleme harjunud näiteks pitsa peale on hästi palju erinevaid komponente ja seal on tavani juustu pitsa ja maksadki seda $20.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Üllatus trüflisõpradele. Sel kuul saad Hesburgeris proovida trüfli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest. 100% veiseli abif, trüflimaitseline juustubif, krõbe peekon, värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
2: Maxima käes juvel 25 , odavaid hindu tšeki riiulist .
3: arbuus 79 senti kilo , seeabaliha kilohinnaga 2,99 . Maxima , aitäh , et oled meiega .
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel .
5: Oliver Solberg , Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee .
6: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
7: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti poppi ? siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
8: American Beauty kiiredusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal . piletid on saadaval piletikeskuses ja kohapeal hinnaga 20 eurot . tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest , kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu . rohkem infot American Beauty.ee

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ega siis hooldekodusse minek ei tähenda alati seda, et pead siin kuduma sokke või minema õhtul kell 8 magama. Nimelt on TikTokis ja Instagramis selline eakas 96-aastane Lillian Joniek. Kuulsaks saanud just nimelt enda humoorikate videote ja siis peo meeleolu poolest. Tuleta meelde, 96-aastane. Ja? Ja nüüd on nagu jutumärkides lahe, aga tegelikult natukene päriselt lahe ka see olukord, et ta on saanud siis ametliku hoiatuse hooldekodult. Et kui tema oma pidutsemist ei lõpeta, siis võidakse tema, ta siis hooldekodust välja tõsta.
2: No aru saadab, tahad kell 8 juba õhtu magam minna, ei saa, naabrimutt teeb sul pidu seal.
1: No just.
2: Ja no mis sa teed, kindlasti tümakas on kõva.
1: Tümakas on kõva ja on öeldud ka, et lihtsalt puhtalt ongi söörahu rikkumine, mis siis Lillian seal korraldab. Ja ühel peol lahkusid külalised alles kell 1 öösel, aga kell, umbes kell 8 ongi öörahu nagu neil.
3: Ja selle Lillianil vist on tegelikult juba TikTokis sadu tuhandeid jälgeid ka, ta on täitsa hüpanud mulle ette ja ma olen vaadanud neid videoid, ta on väga naljakas nii et see, seda videot ma nägin ka ja.
1: Tead, tal on TikTokis Instagramis kokku üle 18 miljoni inimese nii et see teeb temast tõesti ühe maailma tuntuma eaka sisulooja ja, aga nüüd on, võin teile öelda ka kõigil rahu südameseks ole kokkulepe on järgmine, ta võib sõpru edasi kutsuda külla, aga teistele siis hooldekodu elanikele ta ei tohi märjukest enam pakkuda. Et probleemiks oli ka see, et ta pakkus teistele hooldekodus olijatele natukene märjukest.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus Taab Plus.
9: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
10: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: uue tunni toob teieni Airbolticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airboltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. 16 kraadi on Harku, Pikakari ja Sillamäe rannas. 18 kraadi on Pirite rannas. Kakumäe rannas on aga 19 kraadi. Vanamõisa järves ja Võsu rannas on 20 kraadi. 21 kraadi on Kauksi rannas, Narva jõesuus, Stroomi rannas, Riiska järves ja Võru Kubija rannas. 22 kraadi on Viljandi järves ja kõige soojem täna 23 kraadi on Võru Tamula järves ja ka Paala järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
5: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd saame natuke kolleegidega mul siin täna hommikul arutada sel teemal, et mis toit või jook on teie jaoks või teie kogemuse põhjal üle hinnatud.
2: No väga hea, ma arvan, et eestlased kõik saavad mu peale pahaseks, aga kartul minu meelest üks üle hinnatumaid asju, et kõik tahavad seda kartulit süüa, kartulit keeta, teha mida iganes.
3: Mina ei tunnista Andrit enda töökaasaseks, ma tõstan käed üles ja vabandan Eesti rahva eest väga. Ma ei teadnud, millest rääkima hakkab. Ma tean, kartul on meie püha aare, aga meie mis... Nokia.
2: Aga miks sa kaitsed kartulit siin niimoodi hommikul?
3: Andri, kartul on see, mis on meid siin läbi aastaid, juba aastakümneid hoidnud elus.
2: Ära jää kinni oma vanadesse mustritesse. On aeg vabaks lasta, meil on riisid, makaronid, kõik asjad olemas.
3: Sa oled äkki liiga peene mees hoopis.
2: Peene mees?
3: Jah.
2: No võib olla siis,
1: Aga ma saate varsti siin mõelda ka, ise saab Steven ka välja tuua enda vastuse, aga kõigepealt ütlen, et kõige populaarsem vastus Ameerikas tehti just mingi selline tore, ongi sama küsimus ja siis, et noh, mis te vastate, on ju, Redditist sain info, öeldi, et sushi. Et inimesed ütlevad, et maksavad nagu palju, aga lahkub ikka kohati näljasena. Ja nad ei saa nagu sushi sellest mõttest aru ja tihti lugu sushiga on nende jaoks see ka, et kunagi ei tea, kas see nüüd on nagu maitse meele järgi hetkel või ei ole.
3: Aga kas see on palju? Võibolla Ameerikas on see kallim, aga vähemalt kui ma Eestis tellin, siis see mingi kümnene sushi on sõike 8-9 eurot.
2: Meil on vist hinnad head, sest seal on ka näiteks pitsaga see, et kui me oleme harjunud näiteks pitsa peale on hästi palju erinevaid komponente ja seal on tavani juustu pitsa ja maksadki seda $20.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
0: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lotte!
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja hea teo sihtasutus.
0: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. My Hits Dance. Woo! Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
7: What's up guys, I'm David Guetta.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: Hey, this is Martin Garrix.
0: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. Da plus.
10: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
2: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
3: nälg näpistab . nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
4: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
5: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . See on kiirendusspordifestival . Tule 4.–5. juulini Haapsallu Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli . info ja

My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+. This is My Hits. My Hits.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ega siis hooldekodusse minek ei tähenda alati seda, et pead siin kuduma sokke või minema õhtul kell 8 magama. Nimelt on TikTokis ja Instagramis selline eakas 96-aastane Lillian Joniak. Kuulsaks saanud just nimelt enda humoorikate videote ja siis peo meeleolu poolest. Tuleta meelde, 96-aastane. Ja? Ja nüüd on nagu jutumärkides lahe, aga tegelikult natukene päriselt lahe ka see olukord, et ta on saanud siis ametliku hoiatuse hooldekodult. Et kui tema oma pidutsemist ei lõpeta, siis võidakse tema ta siis hooldekodust välja tõsta.
2: No aru saadab, tahad kell 8 juba õhtu magama minna, ei saa, naabrimutt jääb sul pidu seal.
1: No just.
2: Ja no mis sa teed, kindlasti tümakas on kõva.
1: Tümakas on kõva ja on öeldud ka, et lihtsalt puhtalt ongi söörahu rikkumine, mis siis Lilian seal korraldab. Ja ühel peol lahkusid külalised alles kell 1 öösel, aga kell, umbes kell 8 ongi öörahu nagu neil.
3: Ja selle Lilianil vist on tegelikult juba TikTokis 100,000 jälgeid ka, ta on täitsa hüpanud mulle ette ja ma olen vaadanud neid videoid, ta on väga naljakas, nii et see, seda videot ma nägin ka, jah.
1: Tead, tal on TikTokis Instagramis kokku üle 18 miljoni inimese. Nii et see teeb temast tõesti ühe maailma tuntuma eaka sisulooja. Ja, aga nüüd on, võin teile öelda ka kõigil rahu südameseks ole, kokkulepe on järgmine. Ta võib sõpru edasi kutsuda külla, aga teistele siis hooldekodu elanikele ta ei tohi märjukest enam pakkuda. Et probleemiks oli ka see, et ta pakkus teistele hooldekodus olijatele natukene märjukest.
4: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoovihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšekki riiulis.
8: Oliiviõli Santorina 1 liiter, aitäh kaardiga 2,99 ja WC paper Bloom 40 rulli, aitäh kaardiga 6,49. Maxima.
9: WC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Loomulikult Kanal 2.
12: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to American Girls.
13: Turn it up. Number one hit music station.
12: My Hits.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest .

0: otsid parimaid Air Balticu lennupakkumisi . Alusta Air Balticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
2: üllatus trühvlisõpradele . sel kuul saad Hesburgeris proovida trühvli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest . 100% veiseli abif , trühvlimaitseline juustubif , krõbe peekon , värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees .
3: palju õnne ! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel ?
4: Sest ma tulin uuendana .
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad , on iga kuues burger parim burger . Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi , joogi , saiakese , autopesu ja ka haagise rendid tasuta . tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
6: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
7: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
8: American Beauty kiiredusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal . piletid on saadaval piletikeskuses ja kohapeal hinnaga 20 eurot . tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest , kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu . rohkem infot americanbeauty.ee .
9: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
10: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Ray keelpilliorkestriga , Meserg ja muidugi Who , suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch 3. ja 4. juulil Tartu laululaval . vaata tartupunch.com .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Nüüd saame natuke kolleegidega mul siin täna hommikul arutada sel teemal, et mis toit või jook on teie jaoks või teie kogemuse põhjal üle hinnatud.
3: No väga hea, ma arvan, et eestlased kõik saavad mu peale pahaseks, aga kartul on minu meelest üks üle hinnatumaid asju, et kõik tahavad seda kartulit süüa, kartulit keeta, teha mida iganes.
4: Mina ei tunnista Andrit enda töökaasaseks, ma tõstan käed üles ja vabandan Eesti rahva eest väga. Ma ei teadnud, millest rääkima hakkab. Ma tean, kartul on meie püha aare, meie Nokia.
3: No miks sa kaitsed kartulit siin niimoodi hommikul?
4: Andri, kartul on see, mis on meid siin läbi aastaid, juba aastakümneid hoidnud elus.
3: Ära jää kinni oma vanadesse mustritesse. On aeg vabaks lasta, meil on riisid, makaronid, kõik asjad olemas.
4: Sa oled äkki liiga peene mees hoopis.
3: Peene mees?
4: Jah.
3: No võib olla siis,
2: Aga ma saate varsti siin mõelda ka, ise saab Steven ka välja tuua enda vastuse, aga kõigepealt ütlen, et kõige populaarsem vastus Ameerikas tehti just mingi selline tore, ongi sama küsimus ja siis, et noh, mis te vastate, on ju, Redditist sain info, öeldi, et sushi. Et inimesed ütlevad, et maksavad nagu palju, aga lahkub ikka kohati näljasena. Et nad ei saa nagu sushi sellest mõttest aru ja tihti lugu sushiga on nende jaoks see ka, et kunagi ei tea, kas see nüüd on nagu maitse meele järgi hetkel või ei ole.
4: Aga kas see on palju? Võibolla Ameerikas on see kallim, aga vähemalt kui ma Eestis tellin, siis see mingi kümnenne sushi on sükka 8-9 eurot.
3: Meil on vist jah hinnad head, sest seal on ka näiteks pitsaga see, et kui me oleme harjunud näiteks pitsa peale on hästi palju erinevaid komponente ja seal on tavani juustu pitsa ja maksadki seda $20.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
7: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
8: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja hea teo sihtasutus.
9: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
10: What's up guys, I'm David Guetta.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: Hey, this is Martin Garrix.
9: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: This is my hits.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uhi uue auto ning iga kuu 1,000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Waking you up
1: every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ega siis hooldekodusse minek ei tähenda alati seda, et pead siin kuduma sokke või minema õhtul kell 8 magama. Nimelt on TikTokis ja Instagramis selline eakas 96-aastane Lillian Joniak. Kuulsaks saanud just nimelt enda humoorikate videote ja siis peo meeleolu poolest. Tuleta meelde, 96-aastane. Ja? Ja nüüd on nagu jutumärkides lahe, aga tegelikult natukene päriselt lahe ka see olukord, et ta on saanud siis ametliku hoiatuse hooldekodult. Et kui tema oma pidutsemist ei lõpeta, siis võidakse tema ta siis hooldekodust välja tõsta.
3: No aru saadab, tahad kell 8 juba õhtu magam minna, ei saa, naabri mõtteb sul pidu seal.
2: No just.
3: Ja no mis sa teed, kindlasti tümakas on kõva.
2: Tümakas on kõva ja on öeldud ka, et lihtsalt puhtalt ongi söörahu rikkumine, mis siis Lilian seal korraldab. Ja ühel peol lahkusid külalised alles kell 1 öösel, aga kell, umbes kell 8 ongi öörahu nagu neil.
4: Ja selle Lilianil vist on tegelikult juba TikTokis 100 000 jälgeid ka, ta on täitsa hüpanud mulle ette ja ma olen vaadanud neid videoid, ta on väga naljakas nii et see, seda videot ma nägin ka, jah.
2: Tead, tal on TikTokis Instagramis kokku üle 18 miljoni inimese nii et see teeb temast tõesti ühe maailma tuntuma eaka sisulooja ja, aga nüüd on, võin teile öelda ka kõigil rahu südameseks ole kokkuleppe on järgmine, ta võib sõpru edasi kutsuda küll, aga teistele siis hooldekodu elanikele ta ei tohi märjukest enam pakkuda. Et probleemiks oli ka see, et ta pakkus teistele hooldekodus olijatele natukene märjukest.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
7: Boden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
8: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
10: My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraidus. DAB+.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
5: Kartulikrõpsud Leis 130 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga 3 eurot. Koorejogurt Farmi 400 grammi, soodushinnaga 1 euro. Maxima.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
8: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet. Üllatusteks valmis.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Nüüd saame natuke kolleegidega mul siin täna hommikul arutada sel teemal, et mis toit või jook on teie jaoks või teie kogemuse põhjal üle hinnatud.
3: No väga hea, ma arvan, et eestlased kõik saavad mu peal pahaseks, aga kartul on minu meelest üks üle hinnatumaid asju, et kõik tahavad seda kartulit süüa, kartulit keeta, teha mida iganes.
4: Mina ei tunnista Andrit enda töökaasaseks, ma tõstan käed üles ja vabandan Eesti rahva eest väga. Ma ei teadnud, millest rääkima hakkab. Ma tean, kartul on meie püha aare, meie mis... Nokia.
3: No miks sa kaitsed kartulit siin niimoodi hommikul?
4: Andri, kartul on see, mis on meid siin läbi aastaid, juba aastakümneid hoidnud elus.
3: Ära jää kinni oma vanadesse mustritesse. On aeg vabaks lasta, meil on riisid, makaronid, kõik asjad olemas.
4: Sa oled äkki liiga peene mees hoopis.
3: Peene mees?
4: Jah.
3: No võib olla siis,
2: Aga ma saate varsti siin mõelda ka, ise saab Steven ka välja tuua enda vastuse, aga kõigepealt ütlen, et kõige populaarsem vastus Ameerikas tehti just mingi selline tore, ongi sama küsimus ja siis, et noh, mis te vastate, on ju, Redditist sain info, öeldi, et sushi. Et inimesed ütlevad, et maksavad nagu palju, aga lahkub ikka kohati näljasena. Et nad ei saa nagu sushi sellest mõttest aru ja tihti lugu sushiga on nende jaoks see ka, et kunagi ei tea, kas see nüüd on nagu maitse meele järgi hetkel või ei ole.
4: Aga kas see on palju? Võibolla Ameerikas on see kallim. Aga vähemalt kui ma Eestis tellin, siis see mingi kümnenne sushi on sõike 8-9 eurot.
3: Meil on vist jah hinnad head, sest seal on ka näiteks pitsaga see, et kui me oleme harjunud näiteks pitsa peale on hästi palju erinevaid komponente ja seal on tavani juustu pitsa ja maksadki seda $20.
0: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
1: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
4: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Täna Suvereporteris.
7: Häirekeskus, tere, mis juhtus?
8: Vabandage, kas krokodil räägib hispaani keelt?
9: Igal aastal tehakse häirekeskusesse ligi 13 000 vale kõne, ilma et tegelikult helistajatel päriselt oleks abi vaja.
10: Lõppkokkuvõttes on kurb ja ruineeriv see, kui need kõned jõuvad lõpuks selleni, et solvatakse päästekorraldajaid.
9: Valitsus lubab nüüd sellistele ummistajatele koha kätte näidata.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
11: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ega siis hooldekodusse minek ei tähenda alati seda, et pead siin kuduma sokke või minema õhtul kell 8 magama. Nimelt on TikTokis ja Instagramis selline eakas 96-aastane Lillian Joniek. Kuulsaks saanud just nimelt enda humoorikate videote ja siis peo meeleolu poolest. Tuleta meelde, 96-aastane. Ja? Ja nüüd on nagu jutumärkides lahe, aga tegelikult natukene päriselt lahe ka see olukord, et ta on saanud siis ametliku hoiatuse hooldekodult. Et kui tema oma pidutsemist ei lõpeta, siis võidakse tema ta siis hooldekodust välja tõsta.
2: No aru saadab, tahad kell 8 juba õhtu magam minna, ei saa, naabrimutt teeb sul pidu seal.
1: No just.
2: Ja no mis sa teed, kindlasti tümakas on kõva.
1: Tümakas on kõva ja on öeldud ka, et lihtsalt puhtalt ongi söörahu rikkumine, mis siis Lillian seal korraldab. Ja ühel peol lahkusid külalised alles kell 1 öösel, aga umbes kell 8 ongi öörahu nagu neil.
3: Ja selle Lillianil vist on tegelikult juba TikTokis 100 000 jälgeid ka, ta on täitsa hüpanud mulle ette ja ma olen vaadanud neid videoid, ta on väga naljakas nii et seda videot ma nägin ka ja.
1: Tead, tal on TikTokis Instagramis kokku üle 18 miljoni inimese nii et see teeb temast tõesti ühe maailma tuntuma eaka sisulooja ja, aga nüüd on, võin teile öelda ka kõigil rahu südameseks ole kokkulepe on järgmine, ta võib sõpru edasi kutsuda külla, aga teistele siis hooldekodu elanikele ta ei tohi märjukest enam pakkuda. Et probleemiks oli ka see, et ta pakkus teistele hooldekodus olijatele natukene märjukest.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeva pärast lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
10: What's up guys, I'm David Guetta.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: Hey, this is Martin Garrix.
9: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
13: Täna Suvereporteris.
14: Häirekeskus, tere, mis juhtus?
15: Vabandage, kas krokodil räägib hispaania keelt?
16: Igal aastal tehakse häirekeskusesse ligi 13 000 vale kõne ilma, et tegelikult helistajatel päriselt oleks abi vaja.
17: Lõppkokkuvõttes on kurb ja ruineeriv see, kui need kõned jõuavad lõpuks selleni, et solvatakse päästekorraldajaid.
16: Valitsus lubab nüüd sellistele ummistajatele koha kätte näidata.
13: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Estoveer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Pere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: mis ise tehtud , see on hästi tehtud . suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril , kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee . Basaar Abakanis .
5: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . See on kiirendusspordifestival . Tule 4.–5. juulini Haapsal Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli . info ja piletid kiirendussport.ee .
6: American Beauty kiirendusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal . piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot . tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest , kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu . rohkem infot American Beauty.ee .

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Nüüd saame natuke kolleegidega mul siin täna hommikul arutada sel teemal, et mis toit või jook on teie jaoks või teie kogemuse põhjal üle hinnatud.
1: No väga hea, ma arvan, et eestlased kõik saavad mu peale pahaseks, aga kartul on minu meelest üks üle hinnatumaid asju, et kõik tahavad seda kartulit süüa, kartulit keeta, teha mida iganes.
2: Mina ei tunnista Andrit enda töökaasaseks, ma tõstan käed üles ja vabandan Eesti rahva eest väga. Ma ei teadnud, millest rääkima hakkab. Ma tean, kartul on meie püha aare, meie Nokia.
1: No miks sa kaitsed kartulit siin niimoodi hommikul?
2: Andri, kartul on see, mis on meid siin läbi aastaid, juba aastakümneid hoidnud elus.
1: Ära jää kinni oma vanadesse mustritesse. On aeg vabaks lasta, meil on riisid, makaronid, kõik asjad olemas.
2: Sa oled äkki liiga peene mees hoopis.
1: Peene mees?
2: Jah.
1: No võib olla siis,
0: Aga ma saad varsti siin mõelda ka, ise saab Steven ka välja tuua enda vastuse, aga kõigepealt ütlen, et kõige populaarsem vastus Ameerikas tehti just mingi selline tore, ongi sama küsimus ja siis, et noh, mis te vastate, on ju, Redditist sain info, öeldi, et sushi. Et inimesed ütlevad, et maksavad nagu palju, aga lahkub ikka kohati näljasena. Et nad ei saa nagu sushi sellest mõttest aru ja tihti lugu sushiga on nende jaoks see ka, et kunagi ei tea, kas see nüüd on nagu maitse meele järgi hetkel või ei ole.
2: Aga kas see on palju? Võibolla Ameerikas on see kallim, aga vähemalt kui ma Eestis tellin, siis see mingi kümnenne sushi on sükka 8-9 eurot.
1: Meil on vist jah hinnad head, sest seal on ka näiteks pitsaga see, et kui me oleme harjunud näiteks pitsa peale on hästi palju erinevaid komponente ja seal on tavani juustu pitsa ja maksadki seda 20 dollarit.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
0: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeva pärast lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis. 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Ja nüüd ilma teada. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus DAB+.
7: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
8: Täna Suvereporteris.
9: Häire keskus, tere, mis juhtus?
10: Vabalt, aga kas krokodil räägib hispaania keelt?
11: Igal aastal tehakse häirekeskusesse ligi 13 000 vale kõne, ilma et tegelikult helistajatel päriselt oleks abi vaja.
12: Lõppkokkuvõttes on kurb ja ruineeriv see, kui need kõned jõuvad lõpuks selleni, et solvatakse päästekorraldajaid.
11: Valitsus lubab nüüd sellistele ummistajatele koha kätte näidata.
8: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: on my head.
1: Nattana loojad, hinged rahu toojad, kõik kes jäänud külma kätte, oodatud on sul.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin, tänu loojad.
3: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Ariel pesukapslid All in One . Extra Stain Removal 15 tükki , 3.49 . A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine , 4 liitrit , 1.19 . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
3: üheksa arsti kümnest nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine . vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo kuus . Let's go!

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ega siis hooldekodusse minek ei tähenda alati seda, et pead siin kuduma sokke või minema õhtul kell 8 magama. Nimelt on TikTokis ja Instagramis selline eakas 96-aastane Lilian Joniek. Kuulsaks saanud just nimelt enda humoorikate videote ja siis peo meeleolu poolest. Tuleta meelde, 96-aastane. Ja? Ja nüüd on nagu jutumärkides lahe, aga tegelikult natukene päriselt lahe ka see olukord, et ta on saanud siis ametliku hoiatuse hooldekodult. Et kui tema oma pidutsemist ei lõpeta, siis võidakse tema ta siis hooldekodust välja tõsta.
2: No aru saadab, tahad kell 8 juba õhtu magam minna, ei saa, naabri mõtteb sul pidu seal.
1: No just.
2: Ja no mis sa teed, kindlasti tümakas on kõva.
1: Tümakas on kõva ja on öeldud ka, et lihtsalt puhtalt ongi söörahu rikkumine, mis siis Lilian seal korraldab. Ja ühel peol lahkusid külalised alles kell 1 öösel, aga kell, umbes kell 8 ongi öörahu nagu neil.
3: Ja selle Lilianil vist on tegelikult juba TikTokis 100 000 jälgeid ka, ta on täitsa hüpanud mulle ette ja ma olen vaadanud neid videoid, ta on väga naljakas, nii et seda videot ma nägin ka, jah.
1: Tead, tal on TikTokis Instagramis kokku üle 18 miljoni inimese. Nii et see teeb temast tõesti ühe maailma tuntuma eaka sisulooja. Ja, aga nüüd on, võin teile öelda ka kõigil rahu südameseks ole, kokkulepe on järgmine. Ta võib sõpru edasi kutsuda küll, aga teistele siis hooldekodu elanikele ta ei tohi märjukest enam pakkuda. Et probleemiks oli ka see, et ta pakkus teistele hooldekodus olijatele natukene märjukest.
4: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeva pärast lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter 1 euro ja 99 senti . valik Viskassi märktoite multipakis 4 × 85 grammi 1 euro ja 25 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Ray keelpilli orkestriga , Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . vaata tartupunch.com .
3: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nõpp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
4: Raadio My Hits Dance , maailma tantsumuusika tippartistid .
5: What's up guys , I am David Guetta .
6: Hey , I am Tiesto .
7: Hey , this is Martin Garrix .
4: ja suurte hittide värsked remixid . My Hits Dance , kuuldav digiraadios DAB+ .
8: keskpäevatund . mis meist saab ?
9: naiste jutud .
8: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
10: Number one .
11: Hi , I am Shakira .
12: What up , it's Burna Boy .

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.

0: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeva pärastlõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmu Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.

0: tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Raadio My Hits Rock , värske ja tänapäevane rock . Linkin Park , Bring Me The Horizon , Metallica ja paljud teised . tõeline rocki energia , My Hits Rock , kuuldav digiraadios DAB pluss .
2: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

0: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeva pärastlõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: Kids Dance, maailma tantsumuusika tippartistid.
1: What's up guys, I'm David Guetta.
2: Hey, I'm Tiesto.
3: Hey, this is Martin Garrix.
0: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance, kuuldav digiraadios DAB+.
4: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: Ilma ja punkt.ee andmetel on neljapäeva pärast lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

ilmajaam.ee andmetel on neljapäeva pärastlõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.

0: tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: number one hit music station in Estonia. This is My Hits.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis . My head .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest .

0: Kets .
1: Jõin otsepakist piima ,
2: otsepakis ,
1: tõin ketsidega tuppa liiva ,
2: täpselt nii ,
1: teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia , tulin su ranna peale merd mööda , nägin su Bolti kaasas venda mööda , kui teil töötab , siis piirdume keskööga või talle töö , nii et teeks tits end kööga , sest iga pidu saab ükskord läbi , looba looba olen vibuga shaggy , lasin otse su südamest läbi , tuleb peale see

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: My head's number one hit music station .

0: õuetunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

Mindig vaatan, ilus

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .